Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin, han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson, som hun egentlig het da. Elton John satte en melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelig for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til russiske militære. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-sone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang til I morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 17:30. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: La vannstand, det noen krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtale med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: Nyheter fra Vestfold og Telemark. Nasjonalt senter for flåttbårne sykdommer har I sommer merket en økning I antall henvendelser fra personer som blitt bitt av flått. Det forteller leder Randi Eikland ved flåttsenteret. I fjor var Telemark og Vestfold de to fylkene I landet der det ble påvist flest tilfeller av TBE-smitte etter flåttbitt. Antallet henvendelser til flåttsenteret tyder på at det har vært stor flåttaktivitet denne sommeren, sier Eikland. En full mann I 40-årene ble kjørt til arresten etter at han skapte trøbbel på Sandefjord Lufthavn Torp I går kveld. Han fikk påsatt håndjern etter at han ikke etterkom flere pålegg fra politiet. Ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås I politiet kan mannen vente seg et forelegg for oppførselen sin. Både Jan Elias Bjørnsen fra Siljan Skytterlag og Isak Gurrik fra Nøtterøy Skytterlag kvalifiserte seg til ungdomslaget under landsskyttestevnet på Lesja I går. Ungdomslaget består av landets 15 største skyttertalenter under 20 år. Konkurransen om hvem som blir Norges beste unge skytter vises på NRK 1 fra klokka 17.40 I dag. I studio Hege Therese Holtung.

Musikk fra Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Og med det så sier vi også god morgen, Vestfold og Telemark. Hege Therese Holton, Guro Hatlo, Stian Worster Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen på plass her I radioen for deg denne onsdagsmorgen. Jeg skal innrømme at jeg kanskje den trøtteste I denne gjengen etter å ha sett The Odyssey på kino I går kveld. My dad is coming home. Bringing vengeance. Oh, var storslått. Ja, og tøft. God film. Tre timer da. Tre timer på kvelden der. Så skal du på kino, still utvilt, og du får altså tid til å sette til livs den store bøtta med popcorn. Det lover jeg. Vår sending også like lang som en Christopher Nolan-film. Vi holder på I tre timer vi også. Og akkurat som Odyssey, så blir det en del dårlig vær. For det regner og torner fælt I den filmen, og I dag får vi altså regn og torden vi også. Det fare I hvert fall for at det kan smelle litt ute ved kysten, og det blir grått med regnbyger. Kan også dukke opp litt lokal tåke. Ikke mye vind I dag, men utover kvelden så blåser det opp I liten kuling langs kysten. Gaustatoppen 7 grader I dag, så det har startet mildere enn tidligere I fjellet. Høydalsmo 12, Varne, Sande, Notodden, Bø, Vågsli, Rjukan og Treungen 13. Så har vi en rekke steder med 14, blant annet Svarstad, Hoff, Holmestrand, Andebu, Revetal, Stokke, Porsgrunn og Skien. Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord, Larvik, Stavern, Kjømme, Kragerø og Jomfruland har alle 15 grader, og så det som vanlig varmest på Færderfyr med 18 pluss grader. Så ser jeg at det en liten forsinkelse på nordgående morgentog på Sørlandsbanen, men det bare snakk om 5 minutters tid, og det det eneste vi har notert oss fra trafikken I dag når det gjelder eventuelle forsinkelser og problemer. Så forhåpentligvis så starter dagen mye bedre, både for deg og alle andre som skal ut og reise, enn vi hadde I går med en rekke innstilte tog. Skulle vi ha gått glipp av noe, så bruk appen NRK Radio. Der kan du blant annet sende oss melding og gi oss tilbakemeldinger og info underveis.

0: For blikket det blinde mareritt for siste gang.
1: Hun har røtter fra Madagaskar, men Erika Andriana bosatt I Bergen. Bli her, var det vi hørte. Snart skal vi møte Silje, som var på vei til konsert, da to små glass vin sendte henne rett I sykesenga. Om noen minutter så blir det mer om det som skjedde da 21-åringens kropp slo full alarm. I denne sendinga skal vi også snakke om flåtten. Ble du bitt I løpet av sommeren og ferien? Når du hører eksperten så kan det være du får lyst til å dobbeltsjekke huden din. For å slippe køen på E18 så tar mange bilister en omvei gjennom langgangen I Porsgrunn, og beboerne der frykter at det snart vil smelle. Vi skal også møte to fedre som kanskje risikerer å gå på en smell. De har I hvert fall byttet ut husarbeid og skrikende barn med fire par hjul og en ganske slitsom tur til Sørlandet. Grasset skal komme til nytte. Hos oss får du høre om de som gir bort gratis høy. Så om du skulle trenge noe til hesten eller sauen eller en skrubbsulten kanin eller andre som god på høy, så det kanskje nyttig å høre på oss. Og så skal vi følge James Browns oppfordring. Ja, take it to the bridge, synger James Brown. Og vi skal til Tønsberg og til Norsk Bridge Festival. Det blir ikke nødvendigvis siste stikk, men jeg lover det blir mot slutten av sendingen når både bitch-spillere og radiolyttere våkne. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.